0: menafkahkan harta di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 261 dan ayat 262.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Seratus satu poin dua Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, serta bagi mereka azab yang kekal.

Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Dan apabila diturunkan suatu surat yang memerintahkan kepada orang munafik itu, berimanlah kalian kepada Allah dan berjihadlah di jalan Allah beserta Rasulnya, niscaya orang-orang yang sanggup di antara mereka meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk.

Musa berkata, "Patutkah aku mencari Rob untuk kalian yang selain daripada Allah, padahal dialah yang telah melebihkan kalian atas segala umat?"

Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.